srećemo se kada završi san, tamo gdje noć prelazi u dan. Srećemo se sasvim slučajno,

Večeras slušamo hip-hop klasike, uglavnom su to 90-te u pitanju, inače sample iz Charmels, inače 67. je originalna stvar, izašla je As Long As I've Got You, a ova se zove od Wu-Tanga Cream, odnosno Cash Rules Everything Around Me. 94. kao što rekoh, izašla jedna od onako najpoznatijih hip-hop pjesama svih vremena, najprepoznatljivijih isto tako. Wu-Tang, ono, kultna grupa u pitanju hip-hopa, RZA, GZA, ono, Method Man, Red Man i tako dalje. Nastavit ćemo isto s jednom kultnom grupom, a to su Tribe Called Quest, inače Q-Tip, tu je Can I Kick It, isto tako prepoznatljiva stvar. 20 sati i 30, družimo se do 21.

duboka je, duboka je. 100 godina široka je, 1000 ljeta duboka jest. O duljini i ne sanjaj, tma i tmuša neprebolna. Ima jedna modra rijeka, ima jedna